Ja, dat waren ze weer, hè? De puntenpakkers. Een mooie gouden ouwe. Die Steyr-Roller, die komen er nu aan. Die Alpenrock und Edelweiss.